0: Jebe vam mater turističku. Ajte doma mater va jebem. Pohod doma. Z hauze, z kudela pule, nabiva sve na kurac. Jebe vam mater. Ne vama.
1: Alo, gospodine, sičte dole, molim vas. Nemojte odnimiravati put.
0: Ajde, šodore, ne seri.

Jedan vrlo dobar band koji se zove Elephant Stone, kanadski alternativni rock band koji je pokrenuo jedan kanadžanin indijskog porekla, tako da u muzici ovoga benda možete čuti neke, ne možda baš u ovoj pesmi, ali možete čuti sitar kao instrument i tako neke malo istočnjačke utice. Elephant Stone.

život je san koji sanjaš ti. On je tvoj, ti znaj. Dok to niko ne smije uzeti.

polako nestaje i onaj osjećaj za stvarnosti. Dugo sam tražio sreću ljudima,

Vojvodina svoju budućnost traži u razvoju prestižnih sportova. Depresija, alkoholizam, alpinizam, tri jednako blistave strane medalje vojvođanskog sporta i ove kalendarske godine pružili su priliku mnogobrojnim učesnicima i još brojnijim ljubiteljima ovih sportova da uživaju.

0: I? Večernju školu slušaš? Da slušaš nećeš?
1: Večernja škola rock'n'rolla.
2: Večernja škola.
3: Večernja škola.
4: Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom. U 8.
5: One, two, three, five!